Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: natural.
1: Yo, you ready? You ready?
0: Ow.
1: AYO.
0: Ow.
1: Vegas.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Så er vi sgu på igen. Navnet det er selvfølgelig står, jeg spiller frem til klokken bliver 11.00. Skulle du nu få løs, så er det selvfølgelig ind på partyfm.dk/chat. Og det er også derinde, du kan sende alle lydmøger og lave en masse kasteskyds og smide efter folk. Du kan selvfølgelig også komme ind via vores fantastiske app.

Det er sådan nogle, vi skal have. Vi skal have merchandisen. Det er tudkiks. Fie tudkiks.

Og jeg har en masse fantastiske mennesker allerede fundet ind på chatten, og der er plads til mange, mange flere. Vi har folk, der er på arbejde, folk, der sidder derhjemme, folk, der er ude at køre. Og så er der lige mig i tøjsen, der sidder her bag pulten.

Oh yeah. Ej, hvor er det dejligt at se alle de mennesker, der har arbejdet derude, og jeg bare kan sidde her og slappe af. Og vide, at jeg skal ud og fuck et eller andet kødmarked op senere.

hvor er det fedt, det her. Jeg har en datter på 8, der skiller min skiller fie ud. Via Snap. Via min kone. Mens fie, hun sidder.

Lille Lille Lama, hun lytter faktisk med. Hun skriver, at i gang med nogle platform til en pallevenner, og mange tak. Jamen, det var så lidt. Husk mig lige på, at jeg aldrig nogensinde skal lægge mig ud med at svejse i en konkurrence med hende, fordi så kan det godt være, at jeg fucker det op. Den vinder jeg sgu nok af.

Hvad så, FIK? Har du været tidligt op i dag og været i gang med at træne? Du skulle lære at synge Hey Matthew. Jeg hørte jo noget om, du skulle i træningslejr. Good luck. Du er sådan set allerede 3 måneder bagud, inden du startede. Nej, så kom Sukkermos også en tur forbi chatten. Ej, så gik Bas.

Lille Lilla Lamerhusker, nu er jeg stadigvæk lærling, så, du kan, så det kan være, at du har en lille chance. De svejsninger, jeg laver, det er kun til husbehov, og de er nok ikke særlig pæne, men de holder!

Jeg mener, der er noget med, hun er dansker. Altså, hun kommer fra Sjælland. Sukkermose, hun spørger ind på chatten. Har vi det godt? Gode mennesker har det altid godt, så jeg har det herre dårligt.

Lille lame, hun skriver ind på chatten, er nu jyde, men er blevet kidnappet til Sjælland. Det vil sige, du er blevet kidnappet til at komme til Danmark. Til Danmark. Det kan et eller andet. Så kommer hun, hun skriver, dejligt, så er alt, som det skal være. Præcis. Og Fie K. har fundet ud af, at selv hendes ryg kan ikke lide hende.

what the fuck fast day, han har skrevet. Altså, du skal ikke tænke på mig, om det bliver for hårdt, men det er sgu sprød musik, du kører lige nu, uanset. What the fuck, han plejer at skal op i 170 bpm. Jeg er målløs. Jeg er målløs, fast day. Men jeg takker og bukker og tager billeder og sætter kryds i kalenderen over fast day. Han faktisk er med på det her musik.

Shame, han skriver ind på, chatten. Wow, du var inviteret i går fredag, var du ikke henne? Ah, nej, nu er jeg jo inviteret på kødmarkedet i aften. Jeg skal simpelthen prøve at se, om jeg kan tømme for kød hos Tina. Sammen med Gubi, for det ikke skal være løgn. Det bliver sindssygt.

Oh ja, så kom Høstrup også i en forbi chatten. Velkommen til fyr. Lille lama, hun skal lige ud og have en rygepause. Fanden fornuftigt.

Oh ja, Rise er også lige kommet ind i chatten. Velkommen til, fyr. Mås, han skal jo aldrig overveje, hvorfor du ikke får nogen Red Bull. Nej, fordi han skylder så mange. Lille lama, hun skal jo, min chef er heldigvis ligeglad med, hvornår jeg går ud og ryger, så længe jeg passer tidsplanen, når hun har en Red Bull. Ha, ha. Det var godt. Inviteret på fredagsdate. Ja, det var garanteret i fredags. Og Palle Langballe er også kommet forbi, og 50'er Bent er

Palle Langeballe, han skriver, så blev det mandag. Og det gjorde det bare. Og det er nu på fredag. Åh, det kan godt være. Det ved jeg ikke. Skal vi noget på fredag? Det ved jeg faktisk ikke. Er vi hjemme? Det ved jeg ikke. Er vi der? Når vi er hjemme, får jeg ved.

Og folk der også forbi chatten. Velkommen til. Ja, manden der aldrig har andet ringer og bedt mig om at komme ned til en jobsamtale.

Så er jeg lige blevet inviteret forbi værkstedet af rodmanden. Er det til en jobsamtale? Det bliver hårdt. Jeg ved ikke, hvor mange ruder jeg kan nå at smadre ind. Det er jeg får sat den i, men jeg skal nok få sat en af den i. Jeg siger bare ikke, den er helt. Hvad er der nu, Fiko, med dig og din merchandise?

Så får jeg bare en forfinger, Mols. Det er dejligt med sommerferie, Mols. Oh ja, yeah. Så kom Tina også ind og smed en skål i chatten. Og hun donge. Har du nok kød, Tina? Oh ja, så kom der også af Wildsholt, tror jeg, det udtales. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Ind i chatten, ja, men velkommen til. Nu skal jeg lige høre. Er I med på at synge en sang her? Fordi jeg har lige en sang her til jer. Den tænker jeg, den kan I alle sammen. Den kan I godt være med på. Så nu skal I til at synge alle sammen. Så må vi se, om I kan huske det.

Nu kan jeg godt være fræk. Jeg har lige fået billedet herinde på Messenger. For at se, hvis det Tina, hun sender lige billedet af noget bacon. Jeg tænker bare, hvad skal I andre?

Åh, det er så sjovt at sende den der digte for, fordi lige så snart den kommer på, så sidder fire og drejer hovedet rundt for at følge den. Ikke lykkes hende endnu. Hun skriver yderligere en sms.

dag til dig. Håber du har savnet mig bare en lille bit smule, kone 73. Nu starter danneren snart igen til tierleading, så kommer jeg ned for en krammer og en Red Bull.

Fik hun skrevet store. Jeg er faktisk ret god til sådan noget. Jeg gad bare ikke være seriøs lige nu. Kan du være seriøs? Skulle I nu få lyst, så er det selvfølgelig ind på chatten, det hele det foregår. Det her, inden I også kan se mit ansigt, min morgenansigt.

Jeg har bestemt mig. Jeg tager sgu en time mere. Det er jo kun ferie en gang om året, siger de. Kun mandag en gang om ugen. Og klokken er kun 11 på en mandag en gang om ugen.

Oh ja, en lille donation er kommet ind. Ah, det er fantastisk. 100 kroner fra Kone 73. Ah, hvor er det lækkert. Tak for det. Ej, jeg skal lade 2 krammer nu. Ah, man altså.

Jeg er sådan set mere spændt på en fastdag. Han stadigvæk kan være med på det her derude. Er det stadigvæk dig, fastdag? Kone 73, hun skriver ind på tjernen, står, det er kun fordi, du tager en time mere. Jamen, altså. I er så søde.

Hov, nu skal jeg også huske, om jeg ikke ser på en eller anden. Kan jeg finde ud af det? Jeg prøver eller andet. Hvis jeg nu trykker på den knap. Ah, den der. Vi prøver at trykke på den der, så ser vi, hvad der sker.

Jeg sidder virkelig og spekulerer på, hvad jeg lige skal gå over til. Jeg er lidt i tvivl. Op med blive i tempo, han. En anden genre, jeg ved det. Ske et eller andet. Jeg er rastløs lige nu. Irriterende. Sindssygt i hovedet, måske en lille smule.

Ja, ja, så får man en lille sms fra Tina, der skriver så åben for ønsker. Du ved aldrig, hvor det ender. Nej, nej, nej, nej. Der bliver ikke åbnet for ønskerne. Det, nej, nej, nej. Rolig, jeg har bare så meget musik, så jeg ved ikke rigtigt, fordi jeg vil høre det helt på samme tid. Det duer ikke rigtigt. Det kommer til at lyde af hovedet til.

ja, Fiko, hun skriver, du mixer det bare. Ja, jeg skal nok mix, Jeg ved bare ikke lige, om... Så ender det bare med, at jeg går ned i noget dans.

Mange tak for velkomst, står. Jamen, det var så lidt. Vi sidder alligevel bare lige og chiller og hygger lidt på sådan en dejlig mandag. Nu når jeg ikke selv er på landvejen, så er det meget rart at sidde og kigge på Krog og fyre derude og køre. Målserne

Oh ja, det her det var så et lille remix af Blue i en original version, der bare er lejlig med. Jeg elsker de der remix. Jeg ved ikke hvorfor. Der er bare et eller andet over det. Det kan et eller andet. Nå, Rudmanden, han bliver nødt til at løbe. Det vil jeg faktisk ikke se.

Oh ja, yeah. Party FM, jeg kunne ikke lade være. Jeg synes lige, den skulle være med. Så skal vi lige... Ah, vi gør. Jeg kan ikke lade være.

Jeg har Party FM. Jeg har lige gået i mix mode her. Jeg er nødt til det. Vi fucker den lige op her til sidst. Der er 20 minutter tilbage, så jeg giver den lige gas her med noget dansk. Jeg håber, I er med derude. Jeg håber, I nyder det.

til min etage. Du giver mig hud, jeg giver dig hovedet på en massage. Rigtig godt, rigtig godt. Må jeg klipper rigtig godt, ja, rigtig godt.

Oh ja, Olsen 84 aanschrijver schrijver in budgetten. Meer nytte, tak for god musik. Tak for godt musik. Åh, men det er lækkert. Ja. 2 minutter, så er jeg ude herfra. Jeg har lige en sang med, jeg lige skal mixe ind i her.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Åh, ja, der er din spil op mere. Nej, jeg siger, du er ved fuld. Det er polenfærd også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af dig, ikke?

0: Jo. Jeg ønsker en rigtig god mandag.
1: Jo, tak.
0: Det er lidt en sur og træls mandag. Jeg er åbenbart blevet klogere på kommunen i dag. Og føler mig lidt dum på samme tid. Men sådan er det, når kommunen, det er altid noget mærkeligt noget. De har deres egen regler.

0: det der, man bliver fanget af sin nabo.
1: Som gerne vil kåre.
0: Ja, så må man lige snakke færdig. Så nu vælter det ind med mennesker. Hold op.
1: Er I vågen?
0: Er I stået op? Partymand, hun skal lige lidt længere ned.
1: Lidt længere ned.
0: Jeg skal helst ikke kunne se dig.

Så er der fyr i aften på Høstrup. Lækkert. Og partemanden har fået solbriller på. Hvor er mine solbriller?

skolelæggeren, han bliver 40 år. For satan, du er gammel. Hvorfor er du så ikke i chatten i stedet for? Mig bedre. Når du bliver rundt 40, før jeg er færdig. Nej, er det ikke sådan, at når man bliver 40, så er man ikke så god til at bruge mobiltelefoner? Nej, jeg skal lade være med at mobbe. Nej, jeg mobber ikke, jeg kører psykisk til jer.

Jeg tror høst, at han har glemt til at finde papirmaskinen for nylig. Det er blevet lidt pjusket. Nej, hvis vi skal gøre nogen glade i dag, bare fordi jeg er sur og trist, og jeg træt af det hele, så må jeg have opfyldt et eller andet godt. Altså, det kommer til at kilde hele det skæg, Høstrup han har efterhånden. Eller så er det en lille ged.

er lige modtaget et billede af Nygaard. Han skal bore 400 huller. Så mange kvinder har du aldrig nogensinde været sammen med. Ej, jeg skal holde op med det der. Lummergris! Og høj, så man kan ikke nå det hele. Det er sgu da derfor, du har en kone, ikke?

0: Han spørger, om jeg fik rigeligt lørdags.
1: Nej, jeg fik da 2-3 stykker shots. Det var mere end rigeligt til mig. Men jeg var lidt fuld. Lidt fuld, da jeg gik i seng. Men sengen, den drejede ikke rundt, så jeg var ikke fuld nok. Der stod 1400, undskyld. Jeg så det bare lige til 400. Ja, ja, fair nok. Rette sig selv til. Hvor er Tina indtjener han ind i dag? Hvor er hun henne? Hun er nok gemt under bordet. Høst op, er du klar? Skal vi have noget? Skal vi have en?

huske nu, der er plads til mange flere. Det behøver vel ikke sige, det gør det. Ej, Høstrup selv lader mig simpelthen hænge i dag. Jeg er skuffet. Tell me who's watching. Who's watching? Tell me who's watching. Who's watching? Tell me who's watching. Men jeg er nødt til lige at spørge om noget. Jeg er simpelthen lige... Jeg er nødt til at spørge andre mennesker om hjælp. Jeg kunne godt tænke mig at få et godt råd. For nogle år min egen jævne alder. Hvad gør man, hvis man kun har fået 6.000 i løn? I det hele. Jeg har altid tænkt på, hvis man kun får 6.000 i løn. Hvad fanden gør man så med resten af måneden? Og man ikke har nogen til at hjælpe sig. Fordi jeg har fået 6.000 i løn den her måned. Og måtte have fat i kommunen, alt muligt mærkeligt. Jeg tror, jeg havde 6 samtaler på en time. For at finde ud af, hvad fanden er der gået galt her. Men jeg blev så klogere. Jeg har så fundet ud af, at jeg sender hen til helligdages udbetaling. Den skal man ikke have på en gang, når man er tilkoblet kommunen. Så tager de alle dine penge.

som partner med hans køb tjener. 6.000, det er sgu da ikke meget til en måned, nej. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er ikke så bange for at sige det. Jeg er tilkommet kommunen også på samme tid. Men jeg har så fundet ud af, hvis du flexjobber og får din søn og helligdags udbetaling, så går det ind og modregner de. Eller så går kommunen ind og modregner det åbenbart. Og så udbetaler de ikke noget til dig. Og det vidste jeg ikke engang. Det var der ikke nogen, der fortalte mig om det. Jeg var sådan lidt, what the fuck? Må de godt det? Men de har overbart et lønloft. For hvor meget man må have af udbetaling for sit job. Så der blev jeg klogere, åbenbart. BH, velkommen ind til jer. Godt at se dig. Scotty, han gik igen. Scotty. Hvem skal nu mobbe? Vi mobber partymand. Hallo. Skal vi lave... Nej, jeg skulle fandme have skrevet brokkemandag i dag. Fuck, jeg har lyst til at brokke mig i dag. Jeg ved ikke,

0: Ténacheux.
1: Qui dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde, et dit famine, et dit tiers-monde. Et qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille.
0: Hein. I'm who, Mitzroll?
1: Oubliez.
0: On prend des nines.
1: Alors on danse. Alors on danse.
0: Non, y'a Vigay, ils sont derrière.
1: Alors
0: on danse. SMS er også åben for dig, der sidder ude bad et eller andet sted med.
1: Alors on danse.
0: Skal jeg nok sørge for, at tempoet kommer lidt op og ned, op og ned, op og ned, op og ned, som man siger. Om du har fundet min energi i dag? Nej, det bruger du ikke i dag. Jeg sælger ikke ud af min energi i dag. Hold lige fast.

nu kan han bare være som en ud. Det er en anden side sagen. Ja, det kan jeg ikke huske, hvordan man gør. Okay, det var en lidt mærkelig den version her. Ej, det gider vi ikke høre på. Vi tager lige den her så. Ja, vi skal have noget hygge. Vi skal hygge os. Det er mandag, jeg skal prøve at være sur, trist og ked af det. Fordi så skal jeg bare klappe i hænderne hele tiden. Det gider jeg ikke høre på. Så er der funky. Tid til at danse.

Jamen, det var frækt. De var meget frækt og mærkelige drømme på samme tid. Jeg vågnede og tænkte, hvor ligger min kone? Er hun ved siden af, eller min kæreste? Jamen, hun var der stadigvæk. Jeg drømte, at jeg blev skilt med min nuværende kæreste. Men alligevel så lå vi her. Hanky-panky. Med fire andre mennesker på samme tid. Det var lidt mærkeligt. Og ikke nok, men det så bagefter, så havde jeg åbenbart smidt hende ud i en container. Ja, det var lidt weirdo.

Jamen, jeg spurgte faktisk lige Håbe. Partnermand, han skrev nemlig til mig i Jan. Hold kæft en fest med Håbe. 160 bpm. Og så lige med en anden, som havde tempo over 160. Men jeg tror også, de der damer, han havde besøg af, de havde en fest. Hvis du kan ikke lide, at jeg lørdags, ja, så er det synd for dig.

Hej, vi ellers har haft en dejlig mandag. Har I haft en god arbejdsdag til jer, der lige startede igen? Lad mig lige finde ud af, har I haft en fantastisk dag? Har den været hård ved dig? Er du blevet lidt træt? Kan du mærke, at hovedet er træt? Du falder i søvn? Nej, det gør du ikke. Du leger bare.

mumutrol. Pas lige på, hvor hovedet ikke falder ned. Jeg tror ikke, en høstrup, han kunne blive tør langt.

0: så går det altid galt. Er det ikke, som man siger, så er NVV op. Den skal altid finde reservedele. We are the water people. Men jeg vil gerne prøve at spille noget mærkeligt for dig. Noget lidt fedt også på samme tid. Fordi vi sætter lige tempoet 4 takker op af. Den hedder nemlig Prada. Jeg har lige lidt techno-remix af den.
1: Skal I begynde at spise? Oh my god. Oh my god.
0: Altså, jeg er overgivet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er totalt hyper-aktiv i dag. Er der nogen, der vil have noget af det? Jeg sætter det gratis.

20-årsmand. Mulig, den stiger. Hvornår kommer du nogensinde på kagen for mig? Hey, muligt. Altså, man kan næsten godt sige, på kagen i dag, der er det pølsefest. Det er mandag. Grillen skal nok... jeg overvejer lidt grill i aften. Kan vi nå det? Nej, ikke før kongen er hjemme. Men jeg har i hvert fald noget godt at kigge på, som man siger.

Nej, okay, men ved du hvad, nu går dig har set så meget på. En flot lille mand. Og der er også med i dag. Velkommen til, gamle Jes. Altså, jeg skal vist have fundet en ny dåse. Er nogen, der kan finde en? Ja, muligt sådan, Steve Susan skriver til anden. Det har det været, men det er længe siden. Ja, muligt. Det er alt for længe siden. Jeg savner at kigge på noget. Uden min kone bliver jaloux. Design and time to shine, to shine, to shine, to shine, to shine, to shine, to shine. Men som sagt, så skal vi have noget del off. Signe, hun mener, vi skal have noget del off. Ja, hun gør. Er hun bondefri i dag? Det ved jeg faktisk ikke engang.

muligt, det tæller ikke. Fordi muligt, hun skriver til mig, du ser på mig dagligt, din tosse. Ja, prøv at have det der morgenbillede, der du får, jeg får at være dig hver morgen. Ja, løbet af den hele dag på 24 timer i døgnet, så er det ikke meget, jeg ser dig. Skal jeg blive ved muligt? Kan du tåle det? Det kører psykisk til jer.

0: Man bliver kun glad af det her musik, jeg har.
1: Lækker!
0: Det går lige
1: i øregang.
0: Gud, det er Rudmand, han er stadigvæk lige jul. Fandme længe siden jeg har set ham. Djævelens datter, hun er hos. Hun er fandme lækker. Lækker! Ah, det skulle jeg vist ikke sige højt. Pis! Prøv det, men han skal rydde sig. Ja, tak. Smukke sæt. Der ryser der pis! Og lille junior, han er selvfølgelig også med i bagbilen. Bagbilen, bagbilen, bagbilen, bagbilen, bagbilen.

Jeg vil lige ved at prøve at overtale Sina, at hun skal hoppe ind i chatten bare lige en 10 minutter tid, inden hun skal til at lave mad til børnene. Hold 2 ugers ferie. Jo, okay, det kan også noget. Vi skal lige have en gammel klasse, vi skal over til det danske musik. Vi skal lige op til Danmark en tur, så det ikke kun bliver udlandsk.

Nogle gange savner jeg sådan nogle rigtig teenage-tøser herinde. Jeg ved ikke hvorfor, men nogle gange så har jeg bare lyst til at spille musik for dem. Og andre gange så har jeg bare lyst til, altså så skal vi krølle techno. Og lige nu er jeg lidt teenage-mode. Bass. Det er det, jeg siger, at jeg er fandme aldrig voksen. Jeg opfører mig som teenage-barn. Det er ikke noget problem, Danmark her endnu en.

0: så muligt, at det kun hurtigt, hvem siger, at man skal være voksen. Det siger kalenderen. Så er Korsgaard også landet, han er på hjem på fyraften. Jeg kan så åbenbart ikke snakke i dag. Hvad fanden skal det? Han er på hjem fra arbejde, hedder det vel. På vej hjem fra fyraften. What the fuck? Djævlen sætter spørger, om jeg er herinde senere. Senere, hvad er senere? Hvis det er efter klokken 6, så nej, så er jeg ikke.
1: Din krop leger med klubben.
0: Nej, min krop, den leger med jer.
1: Ingen

0: Danny? Det er sjovt at blive jeg kaldt. What the fuck? Er en kvinde?
1: Ja, det kan vel også et eller andet. Sådan får vi
0: øje på hinanden. Men hende ved jeg i hvert fald hende. Hvad fanden var det, vi lige så der? Så er der mavefest.

Der kom et brugernavn åbenbart ind. Det kan jeg simpelthen ikke læse. Posi, isi. Jeg ved ikke, hvad der med udtaler det. Jeg er for ordblind. Google er din ven, Melinda.

lige hjælpe mig, mine venner. Husk at invitere jeres venner og bekendtskaber til Party FM appen. I jeres skyld, at vi får flere mennesker ind på chatten. Det hjælper os lidt en gang imellem. Ja, Party, men du er gammel. Men du er ikke kedelig.

sgu da ikke klare for meget af, vel? Så prutter du! No, you'll just have to wait. She said love don't come easy, but it's a game. Jeg siger bare, lækker sygt af en ansigt, man kan komme tæt op på. No, you'll just have to wait. She said love don't come easy. Ej, ja, vi skulle lige have en gammel klassiker bare. En gammel klassiker engang, men. Nu skal vi ind og bas. Vi skal have power. Vi skal have fart på. Det er mandag. Du er træt. De første arbejdsdag efter sommerferien. Så skal der knald på. Hvem fanden har en jakke på, der er 22 grader? 22 grader, så en jakke? What? Nej, tak. Du må da være sindssyg. Den der trøje der, det var i stedet. Den skal længere ned på skulderen. Så ser du det hapsus.

Mulig hun er den stivsul, hun er helt færdig efter en uges ferie. Mulig, du er altid færdig. Okay, der er 26 grader Kolding, for at lige vide. Jamen, der er kun 22 heroppe i dag. Det er ikke så hot, men det er varmt nok til, at jeg ikke skulle have lange bukser på længere.

en gang imellem, så ville jeg ønske, at jeg var mor til en teenager. Hold kæft, jeg havde pandet smålhorm. Så er det jo pænt om at tage jakken af. Der er 22 grader. Hvad forventer man det sommer? Lidt endnu. Okay, Rudmand, jeg finder lige noget andet fucked up til dig så.

0: om muligt.
1: Så får ham manden til at massere dig lidt. Det er altid godt.
0: Massage!
1: Og så en undervognsbehandling bagefter.
2: Showtech.

0: Jesup!
1: Åh, Amulie, jeg vil ønske, at jeg vil være ved dig nu.
0: Bare for at provokere dig.
1: Hvad er så, godmors, blev du stiv i lørdags egentlig? Eller var jeg den eneste, der følte mig fuld i lørdags?
0: What you tell me for?
1: Oh! Men husk lige, venner, sms'en den er så åben, hvis du har lyst til at sige hej. Kan du ikke lige ønske os alle sammen en god mandag på sms'en også? Kom i gang! Meget bedre. Nu kan I se jer begge to. Og I sidder lige ved siden af hinanden på kameraet.
0: Åh, hvor fedt!
1: Åh, Mulle, jeg har altid døde ønske.
0: Bryster!
1: Ej, Melinda!
0: Det er for tidligt.
1: Hvad er det, man siger, hvis man har scoret hat-trick? Så har man scoret både mor og datter. Ej, nej, Melinda. Det har du aldrig nogensinde gjort. Løgn. Men sukkermås, du blev fuld i lørdag som mig.
0: Ej, det findes jeg. Vi kan godt lide sukkermås, når du er fuld. Du er så sød og nuttet.
1: Ej, jeg var fuld derinde i går. Fordi han spørger mig, var du fuld, eller var du fyldt? Jeg var fuld. Men jeg skulle heller ikke bede om flere sortier i lørdags. Hvad mener jeg, skulle finde en håndvask, ligesom Pet op ved, han skal altid.

0: Signe, hun sidder og siger, ja, hun sidder og spiser aftensmad, men hun kan godt høre mig.
1: Okay. Okay, velbekomme.
0: Hvad skal vi have spist?
1: Mor har fodret mig!
0: Hvorfor er de unge mennesker altid skal se så ud sur ud, når de tager et billede? Jeg forstår det ikke. Bare fordi man er 19 eller 18 år gammel, behøver man ikke skal se så trist ud.
2: Keep on poking, keep on poking!
0: Jeg vil gerne drikke med din mor. Nej, det tør jeg egentlig ikke. Det kan ender bare kalt. Og jeg er en pæn pige! Og jeg kan ikke finde ud af at holde kæft lige nu. ADHD-flip. Hvis man skal gøre noget fint, så skal man hente Party FM appen. Kør ind og lyt til den. Og vær med til at lytte med i radioen. Ja, ja. Til dem, der ikke har gjort hende appen endnu. Gør det! Gør det! Det er underholdende.

jeg skal bare lidt min røv ned til Sønderjylland. Jeg tør ikke. Det ender galt. På en mor og datter. Nej. Jeg er optaget. Det kommer hen. Nej, men det skal... Nej, vi skal stoppe det her. Janni, velkommen indenfor. Der må ikke være børn til stede. For det sagde, når det er galt. Ah, nu har vi det, hvis du hører den version. Jeg har lige glemt, det var den lange version, jeg har taget. Vi tager lige til Hammer to Life. Down, it's just a talk. He smiles politely back at you. Ej, kød der er marineret. Flødekartofler og grøntsager. Ja, flødekartoflerne holder lige for dig selv, men dem skal jeg ikke spise nu af. Jeg kan ikke tåle det. Right between the lines of fear and blame, you begin to undo. Må du sige, men jeg skal have badvinger på? What? Lost a friend somewhere along in the bitter desert. I would ask to you. Oh, and then the muscle lips.

morgen, du kan se mere sur ud. Kan du det? Kan du det? Kan du det? Teenage børn, de ser altid så sur ud. Jeg ved ikke hvorfor. De ligner sur, når jeg har fået tæskebælsteg i pømmen. Korsgaard, han svarer, kan du ikke holde til mor og datter, hvis det er heksen? Korsgaard, du kan slå to flyver med en smink. Det ender galt. Mor, nej, vi skal klæde ikke ud i den samtale, Korsgaard. Tak for det.

0: things you told. Så skal man lade sig, du kan få langt tosefri.
1: Ja, det ved jeg godt. Men det får jeg sgu aldrig, når jeg er i byen.
0: Hey, smukke. Spørg mig. Hun ønsker faktisk noget med noget godt bass i.
1: Ej, to sekunder. Jeg finder lige noget mærkeligt.
2: Skål. Party FM.
3: Wow.
2: That's music, baby.
3: I like that.
2: Please log on to our chat and join the fun at partyfm.dk/chat. It's free.
1: Jeg skal lige have den her med, fordi nu kommer jeg til sig på. Nu sidder mor og datter ved siden af den.
0: Skal jeg så lege jeres daddy, eller hvad?

Prøv lige, jeg tjener den. Prøv lige, mig lige. Skal jeg fuck det her op? Skal jeg fuck det helt op? Skal jeg bare være kørt ud, altså være fucked op hele indtil klokken 6? Fordi jeg har så mange ting, jeg kunne sige lige nu. Men jeg holder mig lidt...

kort på et ro om søndagen. Kender det der, når du skriver til en kvinde, og du tænker bare, kan jeg vide, hvad hun svarer? Så er hun bare iskold, hvor man tænker, ah, okay. Det var sådan en respons.

0: skal gamle klassik også, så vi skal tilbage til 90'erne. Lidt mere 90'erne. Hvis du kan huske det gode gamle 90'erne.
1: Ladies.
0: Okay, hårdt på tallet, Nalt.
1: Nå, nu
0: skal jeg sige, men jeg har hårdt på tallet i slutningen. Ah, mærkeligt, Jakob. Ajo, smukke, så er der base til dig.

overflytter ned alt min musik til min store stationær, så jeg ikke skal bruge min arbejdsplads hele tiden. Jeg fortrød, jeg fik rødt op i min musik. Det fortryder man. Det gør jeg aldrig nogensinde igen. Men Partymanden spurgte, om vi skal have det gamle 90 nummer, og det skal vi der. Partymanden, jeg kommer lige til at tænke på et andet nummer, jeg kan ikke huske, hvad fanden det hedder. Så skal jeg lige på YouTube for at finde det nummer. Men vi skal have 90, og Kid and Ray. Oh yeah. Maleren, skal vi have en lille en? Skal vi have en lille en? Jeg skal åbenbart sige hej til lille mand for devices datter. Hej lille mand, der sidder på bagsædet af bilen. Husk at holde fast i mor og søster. De er lidt vilde.

gammel 90'er klummer. Jeg hørte det dengang til DM i mobildiskotek. I det sygeste mixning, mashup remix på en CD. Ja, ja. Det var dengang, man spillede med CD'er. Ham med DJ'en, han var også hjernedød til at mixe musik.

Eskortsvejmand, hvad er det, vi ser lige nu? Er det bag en lastbil, eller hvad er det? Eller er det en anhænger? Jeg kan ikke se, hvad det er. Hvad sagde vi kommer ud og køre med en partymand? Hvad sagde han? Kan vi se dig fra en ny vinkel?

Velkommen til. Party, man, du ser helt anderledes ud, når vi ser dig på din mobiltelefon. Nej, det skal jeg lige vende mig til. Jeg er vant til at se Claus, skulle jeg sige. Men party, man. Party,

0: lyst til en time mere i dag. Hvor er vi henne, hvis vi skal det? Så skal vi minimum have en masse lyde.
1: Eller hvad skal det koste?
0: Jeg ved godt, i lørdags er jeg sager nok. Ja, vi måske kunne kigge på at spille lidt ekstra i lørdags. Men der var nogen, der var træt herhjemme. Og når vi er trætte om aftenen, så skal vi ikke spille mere. Så hvis vi skal spille noget mere, så skal vi have alle jer til at sende lyd ind. Jo flere lyde, jo mere kommer jeg til at spille, skulle jeg sige. Jo mere har jeg lyst til at spille en time mere for jer.

hovedmanden har simpelthen doneret 100 kroner for en time mere. Ah, hvor du en skatterbas. Det går selvfølgelig til rart. Der er både lyderør, donationer og satan. Kan det blive bedre? Ja, det kan.

skal du have hjælp, så må du lige skrive til den. Så skal nok guide og lede, vejlede dig. Kunne være flab at sige, at min admin, de sover åbenbart. De er gået vidt derhen.

som jeg begynder at sige til alle vores nye brugere, der kommer ind på chatten af. Husk, hvis du kan lave en snabelag, et rent snabelag på din mobiltelefon, der hvor du går ind og laver smiley'er, laver snabelag, og skriver det første bogstav af det brugernavn, du gerne vil tagge. Bare det første bogstav, så kommer navnet automatisk op på din skærm. Så kan du klikke på den, så kan du skrive direkte til vedkommende, fordi så er det meget nemmere at holde styr på, hvem du skriver til. Og så slipper jeg, så får jeg beskeder, når jeg nu... Det hedder det ikke. Så kan jeg meget nemmere se beskederne, hvis det er mig, der skriver til, eller en af de andre, der skriver til. Typoen har simpelthen doneret 100 kroner ekstra. Tak for det. Det går selvfølgelig til Radio Støtte. Du kan også donere, hvis du har lyst til det, ind under støtten på vores hjemmeside. Så nu tager vi din time mere. Vi tager den til 19. Jeg er gavehumør i dag, skulle jeg sige. Jeg er gavmild i dag. Det var jeg så ikke så i lørdags. Men sådan er det. Ja, tak. Frøken Akkabin, tak for det. Det er meget nemmere for mig, fordi så får jeg nemlig sådan en lille en anden farve. Samba. Og når man er lidt blind, så er det meget skønnere, når folk siger, tagger mig i stedet for. Ellers gør det. Vi skal have noget somebody.

Og vi skal lige byde velkommen til Akabin. Hun er førstegangsbruger herinde på Party 5. Velkommen til Party 5-familien. Vi er en stor happy familie. Hold da kæft, det hus, vi skulle have.

lama. En fræk lille lama. Se den med. Eller hvordan siger lama egentlig? Det ved det faktisk ikke. Det de siger, at damerne kommer nu. De ventede på mig. Prøv lige at tænke på, hvis der var kun damer i chatten. Holy shit, det blev meget rigtigt. Så gik der hønsegård ind.

Frygtenakker pigen selvfølgelig, altid. Man behøver ikke at købe sig via pigen. Men det er altid en fordel, for du kan have mange flere ting. Sig det bare. Det har altid en fordel, når man køber VIP her på Party 5. Der er nogle rettigheder, du kan få lov til. Du kan kigge lidt ekstra på mig. Men jeg stripper ikke. Det må du holde privat. Men mindre du betaler. Ej, jeg holder op, Belinda. Jeg skal holde op på det der. Eller ligesom Lame, der gerne vil låne min kone. Og gerne vil hygge.

Han er også gammel og grå, men han er fandme dejlig alligevel. Ej, jeg får ikke nok i pinden, skal jeg ikke mere snak? Det skal jeg nok selv bestemme, unge dame. Du er ikke min mor! Det værste, jeg lagde med, hun synes, du har nogle dejlige bryster. Og hun er Batman, som man vil sige det. Jeg kan godt lide, min kone kan godt lide bryster. Jeg håber, hun hører med nu. Altså, det ved jeg ikke længere, men jeg har ikke mærket på dem endnu. Er der ikke et eller andet, der lige kan komme med et lytteønske? Bare lige et eller andet. Jeg skal lige have noget arbejde ud fra. Min hjerne er gået lidt stykker. Frygge nakke, Pien, ved du hvad? Vi laver kun en sjov fise på ladet. Her mobber vi ikke. Vi kører psykisk terror herinde. Det er en hovedregel, vi har på Party FM. Vi mobber ikke, vi kører psykisk terror. Forstår det på den måde, det er kun i sjov ballade, vi laver. Så lad os danse! With

Okay, nu ødelægger Claus mig lige af fuldstændig. Fordi han skriver nemlig en sms ind til mig. Lad os lige få lidt rock ind. Jeg skal se på mænd i shorts, der sparker til bold. Claus, er du til fodbold? Men du skal nok få noget rock lige om lidt.

0: Her på Vejle FM spiller vi lidt værts. Lidt værts. Jeg er den tossede DJ. Jeg vil gerne spille noget, men jeg må ikke. Jeg må ikke. Nu er konen hjemme. Ej, min skat. Skal vi gifte os i dag?
1: Ej, det gider hun ikke. Heller ikke i dag. Heller ikke i dag.

hvad spiser Jeps? Hvad får han? Bare det ikke er kylling. Er det pizza? Uden at invitere mig? Nej, vi skal have noget rock. Claus, jeg mener, vi skal have noget rock. Ej, det ser jeg fodret noget. Pizza. Pizza!

Stammeren mener, at han skal skynde sig hjem. Han spørger mig, at han skal skynde sig hjem og bukke sig i 2 timer. Stammeren, det kan ikke gå for langsomt. Det kan ikke gå for langsomt. Åh, hjemmelavet pizza, det kunne jeg godt. Men jeg bliver tyk!

Cammy, hun skriver, at hendes kæreste mener, at jeg skal spille hendes yndlingssang. Og hvad fanden er det? Det vil jeg jo ikke være. For jeg har ikke fået en sms endnu.

spænder. Under hvem skriver det, min tjern? Så finder lige op af Mark fra Bassen. Ej, det tør jeg ikke herhjemme, fordi så fik jeg hele nabolaget. Dammer, du skal ikke spørge om. Du skal bare gøre det. Ikke så meget spørgning. Dammer, han skal altså spille efter mig. Jeg vil ikke en om det er part FM. Han skal bare lade være med at spørge andre mennesker. Han skal bare gøre det. Det er ligesom, at skal jeg spørge, skal vi knalde? Det er lidt det samme udtryk. Ja, selvfølgelig skal vi da det.

Hvis man gerne vil ønske en sms, så skriver man starter med, at man skriver Party FM. Og så din tekstbesked. Derefter sender du den til 1272. Så sender du bare en sms ind med dit ønske. Men du skal huske ordet Party FM. Det skal stå som det første. Og hvis du ikke skriver det, så får jeg altså ikke din besked her ind til studiet. Det var en gammel klassiker med Thunderstruck. ACDC. Jeg har faktisk fundet en af de der numre, jeg har spillet skamspillet. En af de der numre, remixet, mashup remix, som jeg har spillet rigtig meget af. I får den altså lige med her i dag, fordi det er mandag. Du er træt, du har fået din første arbejdsdag efter ferien. Så ved du hvad, du skal ikke være kedelig. Prøv her. Tag hovedet op, tag armene ned, gør noget. Nu kan jeg spørge, hvad med en fræk ønske? Vil du være, kom med det. Kom med det! Jeg er til det hele i dag. Jeg tror, at lillemor, hun er træt.

så kom der en lytteindskrift. Handyman. Det lyder frækt. I bare mave. Det kan vi godt lide. Jeg forstår ikke, Nygaard, han er ved at lave terrasse. Men han går aldrig bare mave.

dag, det er en lang arbejdsdag, så forstår jeg helt godt din dame. Så er hun træt. Hun har også ADHD, så... Ja, hun er mentalt træt. Så er hun sammen med en kæreste, der er hyperaktiv hele tiden.

knalderen, jeg skal nok hjælpe dig. Jeg skal nok hjælpe dig, for jeg vil også gerne se bryster i dag. Det får jeg sgu aldrig lov til længere. Men nu går jeg for alle billeder af det. Fordi Nygaard, han skriver, at det har jeg gjort hele dagen. Men jeg har ikke set det. Sådan en flot mandekrop. Det er mums. Det er lige noget pisse, man gerne vil sige begge dele. Fuck! Hvad gør man?

Maleren, kom så. Vil du skåle og hul i hals? Kone, du sidder alt for stille. Man skulle næsten tro, kone, hun er faldet i søvn. Ej, der er nogen, der kaster møl. Ace One, han kaster møl.

Kom så, nu skal vi lege. Husk at tanke op, hvis du ikke har partypoint, så skal du ind og tanke op. Skål. Vi skal lige en gang med kærling. Vi skal have nogle bingo-players først, og så skal vi have det lytteønske, der kommer bagefter. Jo flere lyde I sender, jo mere får man lyst til at lege mere.

Så maleren skulle jeg sige. Det er fordi, vi lige har snakket om maleren herhjemme. Lamer, hun skriver, forresten, det er altid mest rød i hovedet, når jeg har været dum på arbejde. Hvad har du nu lavet, Lama, for satan? Vi skal have lidt ønske. Vi skal have en handyman. Jeg er sgu da en handywoman. Jeg er, mine hænder, de sidder rigtigt.

færdig, man siger. Det er en rigtig hand i manden. Det kan altså noget. Så har vi fået Heksen tilbage på kamen. Vi har fået Exorcist Robin videre på arbejde. Og nu er jeg nødt til at lige skifte top, fordi... det er lummer onsdag. På en mandag. Jeg kan mærke jer. Glemme. Ja, ja. Ej, det går for simpelthen for langsomt. Jeg er lige det her humør i dag. Så drenge, piger, boys and girls, der er store og små folk. Alt er imellem teenager.

Nu er heksen og selvfølgelig datteren tilbage. Jeg kommer til at sige noget til jer nu. Jeg vil nyde være rum med heksen og hendes datter. Prøv lige at tænke, hvis de flader sig brystet sammen. Det ville være for mærkeligt. Jeg kan ikke tænke på det, siden de var på sidst. Det ville være underligt.

Så kan jeg sige, elsker I hans gutter med en classic. Ej, det røg lige med brysterne. Ad, ud, ad, ad, ad, ad, ad. Så får jeg vide, at heksen af hunden kan han godt. Godt, så skal vi have noget under kontrol i dag. Kan jeg vide, hvor meget det skal koste for at sælge min kone til lægemanden for en aften? Come on, party 5! Lad os gøre det! Lad os fyre den af!

Eriksens datter, hun sender mig en videoklip på Snapchat, at de hører Party FM. Ja, hun gør det gratis for mig. Ja, det vil hun faktisk. Men også kun fordi det er dejligt, Lama. Du er sgu lidt af en snack. Men hallo, maleren. Jeg skal lige sige, hvor han maler. Maleren, hvor er du henne? Hvor er du henne? Hvor er du henne, maler? Jeg kan ikke se dig. Fordi jeg kom til at love maleren noget. Og maleren, han er der nu. Han er der nu. Maleren, vi er nødt til at gøre det her, fordi vi sidder så mange dejlige kvinder herinde på chatten lige nu. Åh, ja. Selvom du kører bil, så husk hold 10-2. Du skal ikke vise noget. Husk, ja, vi har stadigvæk en regel om det. Det er byens bedste, dejligste bryster.

0: med. Du skal snart herop, så skal jeg mærke. Så skal herop.
1: Er vi glade for, at I har knæ i blød.
2: Skål.
1: Og hvis I får det lidt for varmt, må de da meget gerne luftes til.
0: Ja, nu spørger man så mor og datter. Ja. Nej, hvor er det billede, jeg skal?

til dig, der gerne vil se noget sjovt, så hop ind forbi chatten, så skal du fandme få lov at se masser af ballade. Lama kilder det i fingrene så meget for at lovrøre ved min kone. Skiver. Nej, det hedder kemiskiver. Til mig. Jeg skal ikke i stå. Den er skarp. Han må bare pille lidt mere. Er vist noget af en skrøne. For hendes... Ja, de er også store, de er også tunge. Jeg var så stor, at hun knap nok kunne gå. Med en kvinde, hun... Altså, jeg er nødt til lige at spørge heksens datter der. Og gerne ude, som sidder med i bilen. Den der trøjne, den skal altså længere ned til skulderen. Du får bare med... Det ser mere seksuelt ud. Glæde for de fort. Men det må vi ikke være i dag. Så er det sidste... Det er kun mandag. Vi vil se jeres bryster. Vi vil se jeres bryster. Og manden, han er hurtig. Der er sgu langt op til Melinda, fordi hun vil se dine bryster. Ja, undskyld, bare fordi jeg er lidt panfixeret nogle gange. Men jeg vil hellere se en numse. Men det får jeg aldrig lov til. Kære mejeri, hvis du gør tag og find dem frem og vær lidt bryster. Se, nu ser hun jo godt ud. Ja, ja! Sexen datter har trykket trøjen lidt længere ned over skuldrene. Og det er sådan en rigtig skuldertrøje, hun har på i dag. Så fik vi... Så kom klokke ind med sin nummer. Nej, klokke, lad være. Klokke, jeg vil kun have dine trusser. Jeg vil kun have dine trusser. Og så har hun den sødeste nederdel på. Jeg har faktisk fået en ny nederdel.

0: Se nogle klokken, Skatterby.
1: Skatterby!
0: Ej, klokken er nede, det vil jeg godt have.
1: Må jeg låne den?
0: Jeg elsker nede af deres trufer. Jeg burde skifte min nederdel til en, der hænger bag ved mig. Som en hjemmelavet. Der er en lytter, der har været så sød og donerer mig en nederdel, som hun selv har lavet. Men den er for lang. Den er ikke kort nok, synes jeg. Kame, hun skal ikke se hendes nye kjole. Jo, selvfølgelig skal det det. Altid, jeg er kjoleekspert. Jeg er faktisk tøjeekspert her. Jeg er modepolitiet. Korreksperen, han har vendt kameraet om, så vi ser ud af hans vindue. Er det en Nej, det er sgu da en Skoda, der holder foran. En lille Skoda.
2: Hvad har nakket flere folk end pesten? Må jeg præsentere alkoholtesten?

0: Jesus in der Gange bist du.
1: Ja, so fühl
0: ich. Jesus bagerol und purasten. Welcher Nacht und flieher Volk in Pisten. Neuer Präsentier, in Kurortisten.
2: Maleren, hold lige fast med konen. Fordi nu kommer hun til at gå helt amok. Det kommer hun til.
0: Oh, you touch my trala.
2: Hun vil gerne have noget dingeling.
0: My ding ding dong.
2: Åh, oh, ja.

0: kone, hun stønner. Kone! Er du vild i dag? Partymand, du ser faktisk virkelig godt ud i virkeligheden. End at sidde på webcam. Han er også skaldet. Det går ikke bedre. Jeg bliver våd nu. Dammer! Velkommen hjem.
1: Oh, you touch my tra-la-la.
0: Kone, skal vi lege? Skal vi lege? Husk lige, at sms'en er åben, hvis du gerne vil have en lytteønske med.

0: der skal fås med.
1: Oh, you
0: det hedder sådan en sprøjte.
1: Ja.
0: Med mælk. Kan jeg også få en sprøjte med mælk? Der kommer en lille ønske på sms'en. Lad mig da se, om jeg kan opfylde det. Jeg tør ikke love noget. Det er ikke et nummer, jeg synes kender.

0: Damer, du skal lige huske at booke dig, hvis du tager den efter mig.
1: Skål.

0: Dagens svingdør, det er Partyman. Han er lidt en svingdør.
1: Hallo?
2: Jubilæna.
3: Tjæv. Tequila!

Osund kan også noget, men jeg mener, skal fjerne snakken om bryster. Fordi han kan ikke styre sig. Han kan ikke styre sig! Maleren, skal jeg sende dig et billede af det, du siger? Ej, hold op med det der. Vi skal ikke snakke om det i mandag. Folk er trætte. De har været på arbejde hele dagen. Og de er lige startet efter sommerferien. Der er kommet en lytønske på nævnet. Gine Gastino.

0: Altså, Camille, må jeg sige noget, eller skal jeg bare holde min kæft?
1: Skal jeg være sød i det? Jeg kan ikke finde ud af det.
0: Vi andre har været på arbejde siden klokken 7:30 i morges til klokken 4. Så holder med pyller. Jeg vil gerne møde klokken 7, men det var jeg ikke på min chef. For det her hjemme, der står vi op 5:30 om morgenen.

0: timer, det var ikke meget.
1: Det kan være, du skal tage med mig ud og spille en aften. Så har du arbejdet mere, end du har på en hel uge. Men så får man en fest. Næste weekend, der skal vi til Ulfborg Marked og spille. Og der er strip. 2 dage træk. Det glæder jeg mig til. Det plejer at være en fest i Ulfborg. Prøv at tænke på, kan vi næste weekend er væk fra fredag til søndag morgen. Eller søndag eftermiddag er det faktisk, fordi vi er først hjemme klokken 8 om aftenen. Min kone har ondt af mig. Vi har været i gang til Travderen siden klokken 7. En rigtig god tur i Travderen. Pasquale, han skriver hej. Velkommen til. Maleren. Heksen. Heksens datter. Jeg har noget til jer. Jeg er misundelig på Lama. For hun skal jo faktisk i chatten. Jeg var der gang siden kl. 34. Og her også fri kl. 13. Det ville jeg faktisk nogle gange hellere møde. Så jeg kunne lave radio for jer om eftermiddagen. Hvis jeg nu siger, at nogle mennesker, de er lidt sexede. Og du skal tænke på et gammelt nummer, vi skal have fat i. Han hedder Tom.

Ej, Lama, jeg vil ønske at have din mulighed. Fordi Lama, hun skal jo chatten. Jeg stemmer selv min arbejdstider. Så længe det er 37 timer. Ej, det vil jeg elske, det var mig. Dammer, hvad fanden laver du op klokken 4:30 om morgenen? Vi skal have en gang med klassikere, vi skal have noget Tom Jones.

0: lille lemmer. Jeg vil fandme også gerne være lærling igen. Men jeg vil gerne have den løn, jeg har nu.
1: Spy on me, baby, you satellite.
0: Kami, tør du lige ham med om næsten? Er det et barn, du sidder med?

kan vi spørge, om jeg har lyst til at overtage hendes arbejdstider. Åh, ja, det gad jeg godt. Men det er også, fordi jeg har så travle weekenderne. Så jeg har om sommeren. Så vil jeg sindssygt gerne overtage nogens arbejde. Hvis jeg får ikke kløret før kl. 10. Det var selvfølgelig Sex Bomb. Tom Jones. Jeg fandt lige gamle klassikere også her. Ja, bare lige en fest. Men venner, hvorfor er de ikke sendt nogen lyd ind til mig? Jeg er fandme skuffet nogle gange over Party FM. Jeg er sikker på, at I har så mange partypoint, der er klar til at sende for mig. Lad mig, hun stønner. Ja, lad mig, jeg er ligesom dig i dag. Jeg er ligesom våd.

0: que es de mí me parecen. Vi har 10 minutter tilbage, venner. Jamen, kan du nå det? Cammy, har du kjole på, eller har du bare en trøje på? Jeg er mod ikke politiet. Jeg elsker tøj.
1: Kan du nok nå et tandje sneller, of nie? Welkom in de feestet. Doe maar lekker
0: af. Het is jammer van de zon, maar de bak, daar gaat eraf. Nej, spændende loftheksen, hun viser mig. Der kom der, man. Har hun skiftet tøj? Hun har for meget tøj på. Alt for meget. Jeg er skuffet. Jeg må ikke se det. Jeg må ikke se det. Bryster. Bryster! Ej, nej, Melinda. Hold op. Jeg skal ikke finde drobakken nu. Det er du, dreng. Har du taget mors trøje på?

Ja, når man tager morsøj på, så ligner man noget andet. Ja, ja, jeg kender typen. Mor og datter deler. De deler bare ikke trusser. Hvor har jeg min tankegang i det? Der er nogen, der er nødt til at slå mig nu. Ja, så er der brugst det på udfald. Åh, oh, hold op.

hun har en form af kjole på. Jamen, det kan vi jo ikke se på game. Heksens. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har noget med skuldertrøjer. Kan eller noget. Tror jeg, der går ud over den ene skulder, og sidder jeg oppe ved den anden ved halsen. Det er mums. Ja, klokke, hun er blevet lidt stille i dag. Hun får ikke opmærksomhed nok. Vi skal lige klokke lidt opmærksomhed på 10 minutter. Ej, hvor den sød, den kjole, Cammy har på i dag. Det er en t-shirt-kjole, som jeg vil kalde det. Se, den er klæder. Cammy, jeg skal låne din fejkjole snart. Jeg skal på date.

efter mig. Ej, klokken, hun drikker med mig. God klokke. Klokke, hvorfor må jeg ikke se din numse i dag? Den bordeauxfarvede kjole, som Cammy har, den har jeg lånt et par gange. Åh, den er lækker. Den sidder lige præcis, hvor jeg sagde på brysterne. De sidder rigtigt. Det var lidt Barbie Girls, fordi jeg er lidt Barbie. Jeg er den eneste kvinde her på Party 5, der spiller som DJ. Bare fordi vi har kvindelige admins, skal vi også have en kvindelig DJ. Ja, nu foregår lige med din hjerne. Vi skal lige spørge folk, hvad har de på i dag? Hvad har du på? For vi skal have noget lamin.

Så fik vi dem okay. Velkommen til Bassman. Damman har, åbenbart at snakke om, at han skal heroppe og besøge mig. På det der, Damman, skal vi sætte to pulte op, så? Er det det, vi skal? Damman, kan du ikke lige tage din

14 og helt den 60 før. Lad mig, du vil ikke, at konen ser med, jo. Hun kan jo godt lige kigge på dig. Kan vi vise mig en kjole, som jeg ikke rigtig gerne vil have fingrene i? Høst op og smil lidt mere. Smil! Det er mandag. Det er lækkert. Det er dejligt. Damperne er her lige om lidt. Og jeg skal lige nå at spille et nummer mere. Fordi det er mandag, så er jeg faktisk ved at få det nummer, der hedder Blue Mandag. Den skal vi lige have nu. Tak for i dag, mine venner. Kan I have det, som I ser ud? Tag nu godt imod damperen. Damperen, han er fucking frisk. Han er fucking liderlig. Han har lyst til nogle damer. Damer! Han får for lidt. Ej, hvorfor spillede jeg ikke den? For helvede, Malene. Klokke, jeg skal låne din nederdel. Se, jeg har verdens lækkerste top til den nederdel. Så den top, du har på, den passer ikke dig til. Drengepiger, tak for nu. Kan I have det, som I ser ud? Tag nu godt imod dammeren. I får det sidste her. Det hedder Blue Monday. Det hedder ikke Blue Balls, men det hedder Blue Monday. Monday. Kan I have det, som I ser ud? Vi ses derude. Pas på jer selv. Vi ses om en uges tid.

0: glædelig mandag, mine damer og herrer.
1: Og Malinda, tak for noget yderst lækkert musik.
0: Og tak fordi, at du lige kom med en god, god sang lige til at lægge ud med din lummerhed, som du har kørt på det sidste halvanden time.
1: Fy, ja. Tænk en frej.

0: velkommen til ham, Storv.
1: Meget høj.
0: Åh, ja.
1: Han plejer at få så meget.
0: Velkommen ind her.
1: Og han får lidt. Ja, han får alt for lidt.
0: Åh, ja, ja. Ja, Eske, der sidder ved siden af Cammy på kamet der. Han får alt for lidt, jo. Det er derfor, Cammy sidder og rødmer. Der har ikke været nok perverset i tanden. Så vi slikker så stille og roligt ud, jo.
1: Han får for lidt.
0: Jeg har hørt Eske, han har sladret Cammy.

har været en lang dag, må man sige. Klaptorsen her, han har valgt at spille paddle for 4. dag i træk. Og jeg kan hermed fortælle, jeg er officielt blevet gammel. Jeg har fået en eller anden form for muskelanstrengning i min fucking balle. Så det gør ondt at sidde ned, det gør ondt at gå. Og jeg kan ikke løfte mit arm overhovedet. Og jeg kan ikke dreje mit hoved. Så jeg er officielt blevet et gammelt røvhul.

Det er de blandede bolcher med Damba i spidsen. Jeg har startet med at booke den første time. Så må vi se, om jeg har energi til at spille mere end en time. Det kommer helt an på jer derude. Om I også har en fest, ligesom jeg har.

står han er på besøg over hos Tina. Oha, det der. Og Gubi, han sidder med sådan en fin lille kasketkarl der. Det er Team Kasketkarl hos Storre. En grøn og en hvid en. Tænk nogle gamle mænd. Med hatte. Og selvfølgelig så sidder Storre der.

byde velkommen og god aften til dem ind i chatten. Melinda Pien, Mumitrollen og undertegnet Mini, Rudemanden, Kone 73, Maleren, Jeps, Escobar, Cami og den bedre halvdel, SK, Den Lille Lama, Escort Driver, Ham Den Lille Skønne Bas, så er der Høstrup, Partymanden, Heksen, uhattet af. Og så er der Stor, der sidder for muffins. Det får du tryk, mand. Velbekomme, Kage. Og Klokkeblomst. Så der er masser på kant, det kan vi godt lide. Håber, I nyder mandag mindst lige så

til Kogskov. Velkommen ind her. The one, the only. Den jyske viking. Selvom der ikke er meget mand over ham. Kun i højden, men ikke i bredden. Her er det Gigi D'Agostino. Another way. Ønsket.

Oh, er der da. Så skriver, så siger Korsgaard ind i chatten. Damper, det kan godt være, at jeg er smallere, end du er. Men hvad ved du om, hvor meget mand der er i mig? Men det ved jeg da heller ikke. Det eneste mand, der er over dig, det er, du er højere end mig. Og så den fakt, at du ligner en rigtig mandemand. Med alle de projekter, du har kørende i hvert fald.

Melinda, din skønne, skønne kvinde. Nu gav jeg jo dig en udfordring sidst, hvor du skulle spille en sang, du mente, der passede rigtig godt på mig. Nu har jeg fundet en, der passer godt på dig. Og hver gang, at du kommer i det lukre hjørne. Og alle de gange, vi har snakket sammen. Den næste sang, den går ud til alle damerne i chatten. Oh yeah.

0: Live.
1: Oh yeah. E-Type Live.
2: I et lille frækt remix.
1: Cammy, hun har været på arbejde. Så hun har ikke siddet på sin der til indrettet. Og Partyman har sammen også været på arbejde. Og han har været ude at køre.
2: Puha. Er det bare mig, eller er det bare lidt lummert herinde?
1: Det kan kun være på grund af Malinde-pigen.
2: Og hendes lummer tanker, der har stiget sig ind her.
1: Så det ender nok snart med, at det bliver et eller andet bare skjorte aften eller sådan noget lignende. Puha. Det

Åh, er det da. Hende Cammy der. Hun har multitasket i dag. En af de sjældne tilfælde, men det er mandag, så alt kan ske.

Åh, er det da Cammy, hun arbejder ved Bess, eller? Jeg har hørt, det skulle være sådan noget fancy tøj. Men det er også nemt at rive stykker, kan man sige, når det skal gå hen og blive frækt. You gotta believe in something, alright. I'm by your side. Så skal vi hilse velkommen til Jan E. Sønderjy. Velkommen ind her. Godt at se dig, min ven.

Så er der sgu gang i klokke. Så bliver der shaket røv. Åh, ja tak. Så er det bare en kage, vi maler til at få shaket lidt røv. Og Malinda Pien, hun maler også shaket røv.

kan vi sige. Jamen, det er nok lidt mærketøj, vi har med at gøre. Og det, er det ens betydende med, at man ikke kan rive det i stykker, eller hvad? Så får jeg bare fingeren. Hold det op! Altså, hvis SG går med til det, så er jeg altid frisk, Kami. Man går aldrig galt i byen med en lille trekant. Nu er Kami bare kedelig. Nej tak, men så lad være med at byde op til dans, hvis du ikke vil danse tango.

hjemmefra. Hun kunne ikke holde til det. Hun kunne ikke holde til den lukre tone. Først var det Melinda, så er det Dambo. Det kan også da snart galt. Men heksen, hun kan godt tåle lidt lummerhed. Hun er trods alt selv lidt lummer. Og Pottyman, han er bare træt. Det har været en lang dag på arbejdet.

jeg må tillade mig at sige, hos hende der lille lame der, enten så har hun været ude for meget sol, eller også er der et eller andet galt med belysningen. Har du fået lidt sol, lame? For du er lidt rød.

derfor grine flipper. Det er min skyld. Det er fantastisk. Oh yeah. Her er det Downfield, your love. Det her, det er DJ Number. Jeg håber, I læner jer tilbage og nyder den her skønne mandag.

Og så vifter hende en lille lame med et eller andet op foran kæmpe. Jeg kan ikke se, hvad det er, lame. Men det ser interessant ud. Tonight! Oh yeah, så giver vi den gas, mine damer.

0: Så siger Kimi ind i chatten. Der er vandet, du har startet hjemme. Det ved jeg da ikke. Det er kun god humor og god musik. Det er Party FM, der er det bedst. Hej, Nygaard. Han skal ud og fortsætte med de her skønne, skønne brædder. Til lige om lidt, så kommer der en nøgenmand på kamera. Oh, ja, tak. Eller noget. Behold tøjet på, Nygaard. Nå, nå, Damper, nu er du for hurtigt på den. Kami, hun hedder ikke Kimi.
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg sagde ikke, gjorde jeg det?
0: Kami, nami, nami.
1: Oh, yeah.
0: Så er det blevet tid til lidt Savage Garden.

dk. God aften og velkommen i chatten. Oh, jeg har med Escort Driver der. Han er en smuk ung mand. Der giver den gas i sin lille lastbil. Åh, oh, jeg får sendt dig. Ja, der gav mig lidt at pille mig lige en rigtig god idé. Damper! Kami, hendes bryster, de er gode. Ja, det ved jeg godt. De er rigtig gode. God aften. Åh, oh, her er det da. Kami siger, at jeg gerne må få SG. Så det vil sige, at du vil gerne dele SG, men du vil ikke dele dig selv med os. Nu er du da også bare kedelig, er du ikke? Det er fordi, jeg kender SG. Det er derfor, jeg ved, du har gode bryster. Og så har man lidt givet mig et godt hint.

bongotrummer. Og her, når man lytter til de her rytmiske toner her, så passer det også meget godt, hvis man lige har sådan en god ball, man lige kan slå lidt på. Så Cammy, har du ikke siddet lige at rejse dig, så jeg skal lige kan misbruge dine baller lidt til at spille bongotrumme på. Skål, mine damer og herrer. Det er jo mandag.

0: Hvad skal jeg lige for, at min bryst ikke bliver fremhævet i dag? Det er jo patter for sander. Bryster.
1: Det er godt.
0: Mandag burde være brysternes dag. Både mandag, tirsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Bryster hver dag. Ja tak. Jeg har hørt fra min læge, at man minimum skal have 6 stykker frugt om dagen. Så det er lige meget om det er æbler, bananer, meloner. Ja tak. Nå, vi bliver nødt til at høre noget meloner nu. Åh nej.

0: Oh ja. Rødvidspatter, det kan også et eller andet. Ja. Det har SG. I hvert fald. Måske også Korsgaard. Jeps, han fremviser det i hvert fald meget godt. Ikke også, Jeps?
1: Ja, tak.
0: Nå, det er blevet tid til lidt meloner. Velbekomme derude.

0: selv jeg er mere end pandekagemand.
1: Jeg kan ikke se de der patter, de hopper, Cammy og heksen. Kan I ikke lige bounce lidt? Patter har lige vist mig, jeg kunne multitask. Boom, boom,
0: baby, dit vafler hopper op og ned. Imens du slikker på den ske der, Kimi, er det en god is, hva'? Baby, vafler nækker op og ned. Min yndlingsfarve rød.

0: vafler, men jeg...
1: Ja, tak. Lad os alle sammen grib din telefon og find den nærmeste, du har, og så smid en emoji afsted. Vi skal hygge os!

I live for paddle. And Melinda, haha. Paddle, paddle, paddle, paddle. Så skriver Cammy i chatten, Dumper S, kan vi ikke købe blomster til mig? Nej, det tror jeg godt. Hvorfor? Du vil jo ikke dele med mig. Så får man ikke blomster, jo. Det kan være, hvis du vil deles.

han siger, som brødre vi dele, jeg tager det hele. Jamen, det har du fuldstændig ret i. Jeg tager gerne det hele. Selv jeg tror, hun er en for stor mundfuld for mig.

0: Jeg kan love dig for, så skriver Melinda også. Damper, så du ikke andet? Jo, jeg kan love dig for, jeg så det. Og det er farligt. Det er livsfarligt for blodtrykket. Det er tavligt, Melinda. Og Anne. Men jeg kunne lige være en sekund af det. Så skal der ryges!
1: Der ryges!
0: Oh yeah. Og så kan vi velkommen tilbage til Rudemanden i chatten. Hej, flotte fyr.

0: og piger.
1: Ja, piger, ryst med røven. Ja tak, Cammy og heksen. Så skal vi velkommen til Musling i chatten. Ja tak. Og Cammy, hun bliver sat med den der fuckfinger der. Jamen, så bliver vi jo nødt til at lave en date, jo.

Nå, jeg kan se, at tiden den løber sgu fremad. Der er jo kun et kvarter tilbage, så jeg spillet en time. Hvad siger til det, folk? Skal vi lige snuppe en time mere? Kan vi klare det? Kan vi klare mere lukkethed? Nej, det kan vi ikke. Jeg vil sige til at begynde at overveje at lukke ned. Skal vi ikke sige det? Er det ikke en meget god idé?

puha, man får varme det her, mand. Puha. Mine damer og herrer, drenge og piger, tyk som tynd, høj som lav. Og Malinda. Jeg fortsætter frem til klokken 21. Så må vi se, om vi kan lokke Malinda til at spille lidt videre derfra. Hun har jo trods alt fri i morgen. Der er nogen, der kan.

Jeg tror på, at der kommer mere flash i dag. Jeg tvivler bare, men det er kun i mine drømme. Så det kommer til at ske, når jeg lægger mig til at sove. Så for sandt. Malinda skal have trukket to tænder ud. Det vil sige, når hun kommer tilbage på camp, så har hun ikke en pløk i munden. Skål! Og Cammy har også fri i morgen. Så det vil sige, at du er frisk på en lille flash, du? Jeg elsker det, Cammy. Jeg elsker det. Du skal bare finde sådan en lille bitte top, så det sidder ekstra stramt. Ekstra tight. Ja, tak. Og du må også gerne prøve at se, om du kan lade være med at smile og være rød i hovedet, Cammy. Det er lige præcis, som Malinda skriver. Dammer, så sutter jeg bedre. Det kommer Anne til at nyde godt af, kan man sige. Mm.

Ja, tak. Eski! Det er tælleren at smide tanktoppen. Bas! Du må også gerne smide den der Nike-t-shirt. Kosko! Jeg kunne godt tænke mig at se din bare mandeoverkrop. Tør du, lukke, lukke? Så skriver maleren til den. Kan I alle have en dejlig patfri mandag aften? Nej, jeg kan aldrig få nok patter. Men maleren, han er, som du siger, helt fucking fantastisk, min ven. Åh, Malindas bær. Der må skal du sige noget fra. Kom med det, jeg elsker det.

Så skal jeg byde velkommen til Trappi. Velkommen indvend. Åh, Anne, hun har det hårdt. Hun ligger rigtig i sofaen med spredte ben. Melinda! Så er der fræk SG på game. Det kan vi godt lide. Mande, mums, mums. Kami, så må du ikke være på game mere nu, hva'?

0: Oh yeah.
1: Jeg har lige lavet sådan et speciel aftale med Melindepin. Melindepin, hun skal strippe. Rigtig sådan en strippe. Det er Melinda, der er nemlig altid frisk at få. Og især over for Anne. Så Anne, du skal op og sidde på en stol. Oh yeah. Er du klar, Melindepin? Du må nok skynde dig at finde noget mere tøj, måske.

you can leave your hat on. Så bliver det ikke mere frækt. Velkommen til Party FM. Det er Lum og Mads, der får alle pengene. Velkommen til Trabi. Lækkert webcam, du har der. Og velbekomme, hvad du end sidder og gumler på. Det er nok sådan en god flæskesteg, ja. Oh ja, så er der streamshow fra Valinda. Det kan vi godt lide. Yes. Kasper Syre, velkommen ind. Det er Party FM, når det er bedst.

Det er det Party FM. Hvis du mener, at jeg ikke spiller rigtig musik, så er man velkommen til at smække en sms ind til chatten på 1272. Og i beskeden skriver du Party FM, og så beskeden ja tak. Og kan vi vise og kan vi lære gang? Ja. SK, det kan vi godt lide. Tak for hjælpen.

fået lov til at gå på hvem? Korsgaard skriver til hende. Jamen, hvad har du fået lov til at gå på hende? Det ved jeg da ikke. Hvem er Sunshine der? Og hvad så er der kavaliergang for alle pengene over hos Melinda? Yeah! Så bliver der shaggy. Og fra Eske, og hos Cammy. Og Cammy kan ikke holde masken. Fed!

Ja. Damperhaler Røs, Skamkrogene, Korsgaard. Jeg vil gerne ud, Korsgaard. Må jeg godt komme ud af Skamkrogen, hva'? Bæm pænden om! Ja, Damper han er blevet forvist i Skamkrogen. Så må Damper heller opføre sig ordentligt. Hvad skal Damper gøre for at komme ud af Skamkrogen? Lad

Bloody hell. Jesus Christ. Damer, han er Korsgaard mener, at Damer skal spille til 22 for at komme ud af skammekrogen. Jesus Christ. Er du syg? Jeg skal op klokken 4:30 i morgen tidlig. Jeg skal også have søvn.

0: Oh yeah.
1: What a feeling.
0: 2 timer mere.
1: Det er godt nok lang tid. Jeg skal også nu have et bad. Det ser vi på, når vi nærmer os klokken 9. Så må vi se, om jeg kan lokke mig selv til at komme ud af skammekrogen. Her er det i hvert fald Irene Cara.

0: Oh yeah.
1: MC Hammer.
0: You can't touch this.
1: Men jeg vil så gerne røre. Kom nu. Can't touch this. Trabi, må jeg godt røre lidt, hva? Især mens du kører. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Oh, jeg må godt komme og røre med Melinda. Anne, har jeg din tiller?

Nej, nej, nej. Nu Korsgaard efter damper igen. Damper du også i skamkrogen lidt endnu, så du må ikke lege med piger. Hvad så med kvinder? Må jeg heller ikke lege med det? Nu siger jeg må heller ikke lege med kvinder. Hvad må jeg så lege med?

Han hjælper sine venner og alle dem han kender. Postmand Per er en meget hjælpsom mand. Han kører i sin bil med sin kat Emil. Han mødes med et smil, hvor end han kommer. Måske er der brev til dig, han banker på og ringer på.

0: Så bliver det næsten ikke meget mærkeligt her på Party FM. Vi går jo totalt dak i dak. Børnemode fra skammekrogen af. Ja tak. Haha.
1: Traktor Tom.

Så spørger man Linda og Jan. Damme, hvor er vi enige om det? Den er høre. Værsgo, Kroos, herfyr. Så er der enige om det i børnehavemusik. Yay! Woohoo!

0: pigen, velkommen ind i chatten. Og Tulle, tak for det pragtfulde vejr, du gav os i går.
1: Er I klar?
0: 1, 2, 3, go!
2: Yuppie, yuppie, yeah, jeg er en indjørning. Jeg laver regnbuer og gør...
0: Mullemus, kommer du ikke på cam?
3: Wow!
0: Wow, Bas, han sidder virkelig, jeg nyder sig, han sidder også sikkert med. Bas, har du hørt sangen for meget?

0: Oh yeah.
1: Det var sgu lidt børnehave. Fordi det er damper. Det er tosset, Jørgen. Nu bliver det tid til lidt Tina Turner. The best. Åh, her er stakkels heks. Hendes børn render rundt og synger med. Så får hun rigtig hovedpine.

deze groot bekeem. Dik heb je Carly en zie. Vroeger in Aldi, welkom in de chatten. Så du også kommet på cam. The more, the merrier. Jo flere, jo bedre. Det kan vi godt lide. På denne skønne mandag. Masser af smil. Masser af kærlighed. Ja tak.

Oh yeah, Afterlife. Elliot Greer. Skål, mine damer og herrer. Det er mandag. Jeg kunne faktisk godt overveje at tage en lille en. Er der nogen, der er frisk på at tage en lille en med mig? Også selvom det er mandag.

efter. Åh, oh, kan vi sige, jeg skal kigge på cam? Åh, oh, hvad skal du vise mig på pervers ting? Åh, oh, en lille Carlsberg pillerpaller. Det kan vi godt lide. Men det er jo ikke noget frækt. Men skål, ven! Ah, Korsgaard, jeg må da godt få en lille en i skammekrog. Må jeg ikke? Heksen skal ned til en veninde. Lad nu være med at blive der nede for længe, heksen. Der kunne ske sjove ting og sager dernede. Men vi har aldrig, hvad der sker, når to veninder, de rotter sig sammen. Nå. Ha' en dejlig aften, og tak fordi du kiggede ind.

Ja. Jeg må hellere lige se, om jeg ikke kan lave sådan en lille irsk kaffe, så jeg lige kan få lidt energi til min sårede balle. Så har jeg sgu set det med. Muldemus sidder og drikker surrør af en dåse. Det tror jeg, det sker jeg ikke så ofte. Kan du ikke lide at tage dåsen på munden, hva'? Det er ellers mere frist.

say my name. Vi kan også give den til Mullemus. Say my name. Nam, nam. Tag i skrige mit navn. Støtte mit navn. Gør et eller andet med mit navn. Misbrug mit navn. Åh, Dambo. Herved velkommen i chat, min ven. Håber, du har det godt. Det her, det er Lommemandag. Vi kører til klokken 22. Mm-hmm.

Det blev til... Blæ, vi prøver lige igen. Det blev sgu til sådan en lille brandbil med udrykning. Det kan man godt lige nyde på sådan en dejlig mandag der. Kan man ikke det? Så jeg tænker, skål mine damer og herrer, drenge og piger, tyk som tænd, høj som lav.

0: I used to look into my father's eyes.
1: Oh, Deep Sound, velkommen til og velkommen på Cam. I was a king, I had a golden throne. Det der, når man får lidt procenter inden på os, så begynder det at blive frækt. Så mullemus! Hvorfor smiler du ikke, hva'? Det er frækt.

Mulle musse og snakker med nogen. Det kan næsten kun være hendes bedre halvdel. Skal han ikke også på kamera, Mulle Mus? Det kunne være dejligt at se ham. Eller er det mon Deep Sound?

Nej, nej. Så er der rigtig god jazzhands i Mulle Muses højre hænder. Ah, det kan man godt lide at se. Mulle Mus, hun er jo bare single. Hun gider i hvert fald ikke at vise noget fremme. Så jeg må skåle til dig, Mulle Mus. Smag den godt anden gang.

Oh yeah, Jennifer Page. Mullemus er ikke single. Jamen Mullemus, så få din mand til at komme på, så man kan sige hej. Be pænt om. Åh, oh, hej da da. Deep Sound har fundet en kuppe karamel frem. Det kan vi godt lide.

0: Der skriver billetbind. Der må du vel bare gerne se mere. Nej, nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Ja. Jeg synes, der mangler lidt dansk af en eller anden art. Noget gammelt. Så er det her. Der er det Dodo and the Dodos. Fra Danny Kamau og Lars Freisig.
1: Og hvis du kunne, mærke, hvor jeg er.
0: Nå, ham Deepson der, han har ikke rigtig fået noget at spise i dag, så han bliver nok stiv ret hurtigt. Deepson, jeg har fået en gastric bypass, jeg skal have det glas der, det er nok, og så er jeg sådan lettere rundt på gulvet, men jeg allerede er i forvejen. Skål!
2: Der ryges!

0: Du tænker nok det samme som mig. Dammer, det der, det er alt for langsomt. Vi skal op i gear. Ja, for helvede, vi skal der. Vamos, alle bajer! Skål! Kami, smil! Du ser dybt koncentreret ud.
1: Vi skal øvle bajer, til hele festen sejler. Vi skal bunde stifter, når der er fiesta.
0: Åh, Malinda Pien, hun vil smutte i bad. Jeg vil med i bad. Please! Nu er du også bare kedelig, Malinda. God tur, smiske!

0: nogen, der har sat nogen hen for at hente mig i spændetrøje. Der er godt nok mange sirener herude foran mig.
1: Kan I min adresse på her?
0: Jeg vil ikke have besøg! Ikke igen!
2: Vodka, det kan vi ikke få nok af. Vi skal fække shots fra i solskin og nedbør.
0: Kami, hvad har du gang i? Jeg troede, du var en god pige!

Puha. Cammy og Eske, de vil allerede til at kravle i seng. Men klokken, den er kun 20 minutter ind i. Puha, Eske, så må du satme være en udholdende mand. Puha, jeg har ondt af dig. God tur i seng. Sov godt. Tusind tak for jeres skønne selskab. Så for sandt. Krus er fyret tilbage. Han er landet derhjemme. Og ikke i sin smukke

0: extra bass.
1: Duft der Balkone.
0: James Brown. Vi skal op i tempo igen.
1: Det der, det var for langsomt.
0: Nu skal vi lige finde noget lækkert musik.
1: Jeg spiller trods alt hele til kl. 22, fordi det har Korsgaard fået mig til, så jeg kunne komme ud af min skammekrog.
0: Aha.

Jeg vil hellere se lidt striptease fra ham, Eske der. Oh, ja. Yeah. Mads, vågn op! Du sidder og sover, ven. Jeg skal nok spille hurtigere musik, Mads, så du ikke falder i.

0: så bliver der skrevet tænder fra Kami. Der må jeg få stripshow senere. Hallo, Kami. Jeg vil være med. I ringer mig lige op på slappen, når det sker, ikke?
1: Så kan jeg også sove ekstra godt.

0: så bliver det tredje damper num. Og du har ikke min snap alligevel.
1: Næ.
0: Det har jeg ikke, Cammy. Men må det ikke godt, jeg kan logge den ud af dig? Eller SG. SG, bliv pænt om. Næsten velkommen ind, ven. Dig har jeg savnet. Hvor har du været? Hele min

0: så tror jeg næsten ikke, at det kan blive hurtigere. Ikke på min side i hvert fald. Her er det tung så hurtigt. Oh ja. Yeah.
1: Bombardiro crocodilo. Trallallero trallalla. Tribi trobi. Troba triba. Tung sahur.

Mine damer og herrer, drenge og piger, tusind tønd, høj som lav. Jeg må indrømme, jeg har godt mærket energien, den er kommet ud af ballonen. Jeg har været alt for tidligt oppe. Så jeg lukker ned klokken 9 i stedet for. Jeg siger i hvert fald tak til den massive opbakning, der har været hele eftermiddagen og hele aftenen igennem. Det her, det er Damper, der takker af for i dag. Kan I nu have det, som I ser ud? Helt fucking fantastisk. Det har været en fornøjelse at have med.

0: Men når man spiller Bubbybjørnene, så kan man ikke slippe for Pink Fluffy Unicorn.
1: Fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows.
0: Jeg bliver aldrig voksen, og det vil jeg gerne indrømme på livecam og stream. Det er det aftens sidste sang for mig. Men bliv endelig hængende. Vi har en latterlig, motherfucker god, non-stop radio til at køre. Kun på jeres bekostning. Kan I have det, som I ser ud alle sammen? Helt fucking fantastisk. Vi ses, mine!

FM. Live from Denmark.

Bænken bliver der tænkt på livets store svar. På bænken sidder fredsfar og fredsfar øl med gasserne til sølv. I posen ved sin side, til posen sætter han sin

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Det får ny energi i kroppen. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Nu er du bange. Nu er du bange. Nu er du bange. Nu er du bange. Men vi skal lære.

0: vognen fyldt med døde dyr, søen, der var underkold, dine knæ er knust, dine hofter er skredet ud, og nu kommer katten! Nu kommer katten med de onde øjne, og katten, den vil dræbe dig!
1: Nu man sas, nu man sas, sas, sas, sas,
0: sas, sas. Længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind.